بوموس مر اکی بدمانه رومی الوان یکرا میرانه شوری خواه دوشکری دانزده آشه اجده کسانه سر قبضه شوری خواه نویسه

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

برو دلالیو سبای وزی سکنی مل داری مالی برخوال اول تپیه هلا ورب دسته میکشی که بگره و میخواست که د دیر سی کن دادا مش مش بکه الو نوا اخشیه آلی کسینگه میکشی که جترا دشته یک

دنیا ده تنی من ده زباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: و گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانه سبه پشت خوه لسر تاشته نو عربه چل سر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه هیه ونگ رادیو ودکه میوانه میوانه برنامه یا سلاو و گلاب کدنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه داشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب درباز بکن.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkirya bambilet.com.tr slavoglav despedike.

Roj baş. Selam u gulav gudarin heja. Selam dina baxo bostan gulistan juwara bayani baş. Rozarin khoaş sepede baş. Şuma seyne seyne veren u çunin çakin khoa qızatan. Hivit kem kun baş ben gudarin heja. Bernamiye selam u gulav lisar vashana bang. Radio zindi gudar kin ez keko mekele kamışı fifi. Am di saatin dako roja khoa bi kalajon enerji hama bomb. Am darbaz bikan tava roja iş derket. Yabla her tüm khir u bereketi miyana sar u walatim her fifi. روش باش آمد روش باش مردین روش باش موش رنگین سلام و گلاب دنا باخو بستان گلستان شبور رحای نسیبین اله حیوانی جلی مرگی ارمیه سنه محابت کرمانشا مریوان ایلام سلیمانی کرکو کهولیر دهوک زاخو عموده کوبان قامشت سری کانیه هوید کم کو هر کسی کو هر جیه کن ها مگو دار که چه سر فرکانس این خواه چه اونلاین سر تلفن این خواه مگو دار که سلا و حس کرن دنا باخو بستانو گلستان جوانه و هوید کم کن هر تم باش بنه اون هر تم کیف خوش انرژی او کن لسر لبه و بگو دار اینجا برنامه سلا و گلاو قره که چینه بیه به پیشگیری پلتفرم دیجیتال بام بلیت بری باید شد بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کنن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلک چالکی دن اوند کنن بسینه ناش اوند کنن سری دام دمزان کچی تشتی خواهش و بارکش و عجب منجب تشمشتی و هنه ول حاصل گدار نیجا اون برنامه سلا و گلاو گدار کن هیوید کم کن باش من وکی کو هر تم تابا روشه خیر و برکت تینه لسر والات من بلا خیر و برکت بکیت دناب جیانا وداشی بینه کن هر تم بکنن و هر تم کیف خواهش من گدار نیجا وکی هر جار گودن جه هشماری دو بشم 0532 489 74 24 شو خواه 24 ساعت وکیری اون کنم پیمه خواهش مره بشینن نبو اون کنم پیمه بشین دنگ بشینن پرس گرکتی نه ولحاصل همچنین سترانکی و کلاجان شو بکوش من خواستم اون گودن عزیز ویسی اکی دانیج مره چای بش با همون شوفرین دون میشه او تاکسی ها سلاو حس گرن

گوشتاری دلالی دیسه سلام و گلا و حس کرن درم باغ و بستان و گلستان شو بره اشتاخ جری حیات آخ جوری جو کل کامنش کنی خالت که حلیما یه جو چخل مست جوا کاما یه بسر و بنو و کسی که خب بزران دنه و پت پتو کامن دستی من داد خوازم اون رفشن و رفشن بیر و مالا مخیره کرن اون برنامه سلام و گلا و لسر بشان و ونگ رادیو زندی گهدارد کن حریفی فی گودان اینجا هیدی هیدی هم بر به پانزه گلان ایدیچن روژا چه روژا زمان زمان چه دایکی دیشه که از بچم کی داری اگر دیشه که راستی بارکش ببینیم استیم دو بیشم میناک گاوک بینه از به سواری دولمیشه که بوم گلکی خواهش بود چه منش برکو به کردی دا خفت هزار سلاو و گلابش بو شوفری مایه نازدار به نرخ و قدر بلنده پراویش دوچارست کیا یعنی ایش برکو نبو بکی من رمسلال خادشینن جیره جبو هر کسی که دنبه تای به دنبه عربین خواهد به کردی دا خوان ای کسی که نه دول میشه دا تخصیه دا مگو دارد کن یعنی کردی به کردی بجین به کردی با اخوان به کردی سران هم ببجن به کردی بکنن به کردی خیال هم بکن دفجه فورس مورسی بردن به زمانه دن آن نمیش قنوش ما میشه دفجه بردن اونش خواه همون دسانن فورس برسف ناده چه منش برکو سلاو و گلاو هاتیه گوشتاری دلالی پیمش مرا اتنه شانده نویسن دیه بیانی باش مالبتا ونگ رادیو سلاو سلاو و ریز و حرمه جب و همو خبتکاری نوه سلاو خاله گرناس نناس دکیم و جره ویاد بیشم بلا جهر تشی باور نکن نشش متره یه بینج متر و نیوه واو پیم اگدون اتنه شانده نویسن دیه سلاو ریز که کجان از بریتان ام ریدنه تا گودارد کن ستان آرام تیگران روش باش دیار بک پیشکشی هفجین خواه کان کره خاجیر ناس او قیز خاجیر لاوین رد کم هر دم سلاو و گلا وی سس سره مسر چاوه من پیم اگدین ات یشانده نویسان دیا روش باش تاوا روشی درکت یه سپاس شبو برنامه و ام انرژی گرد انفرین زیده نفرین من نخواهی ام بهبره بفرن گودارین اینجا بری که اش خواه هوال مالباتی اش خواه ارتم سرانه خواهش تا خواستن سران آرام تیگران خواسته بون لی بری که همچه آرام تیگران گودار بکن جوان حاجو در کتمه جرا پیشی در کتمه ام بعد گرن

بلگو دارن اجد سه سرال حسکرین دارن باخو بستان و گرستان شوار بیانی باش روزرین خواهش سرابش بود کسکو ویگاف تلوی وشان مازندی بونه پیام و همه یک و یک و انرژی تیج مرد قاسی خواهش هر کس با مثلا یکی پیام شاندی نیستن دیر روش باش که که امنها رونشن تاشته خواهد خون تاوا روشه پیشم وکری خوزا کلیک و کلیکستان چای اک جیهه نوشی جام با جیوه والا وای سسرم سر چاوه من نوشی جام با والا نیجا خواستی خواهش روشه که میش ببن بخورم آت دموکراسی پیام اگدین آتیه شاده نیسته مرحبا والی که

شوفوا لورينو لافين سرنا ستانا ريزي دخازم سباس سلاف وغلاف وي سسري من سلاف دناو باخو بوستان و غلستانا شه ورا گودانجه پیم مگدین آتیه شانده نیوستاندیه روش باش که که روش باش فیفی از قربت اره باسناز جه آی هوار قلاتا رنگین ها قیزخالا اوین سوین یکوش گنده زیلا جواره دنیویسه از زو کیف کیف گش بوم جبر که آمد سپور سرکفت سرکفت سرکفتن هلداج بو برای اوینا منو دلالو جبو گره کدره از کلاما شامپیون شامپیون دیار بکر شامپیون دخازم جه امینه امینه اربانی هر بجی گلی کرد و هر بجی آمد کردی نانه باشه یعنی هیدی هیدی توا بنیسی کردیه تا گلا گلا کی باش به سر من چاوه من

0: گودار اینجا سران خواسته بون مال بطا دلال آرام تکران روش باش دیار بکن چون گودار کنم ود گرن کرم کن گودار بکن نوشی جان با
1: نامه کی لحاظر کریه از پیشکشی دیار بکر دکن نامه کلام روش باش دیار بکر

سری دل علی دیسا سلاوا حسکرین دنا با خو بستان گلستان جوار طاور وجی در کی دیش خاص گرم هوا هینک خواش باران ادی از بارم نباره برا نباره بر کام واسیان خانی همو هاتن خاره یعنی او خانی کن کسان لیدم کو بفرن ببن سری یعنی زیده بکن خودین خانی فرصا خواد کرن بن 5000 نداتن خاره اونها باران نده شلو مر که آخ چه خواش بو بر حاصل گودار این هیجا پیامه گتیه شاندن نیمیزن دیر روش باش که کو آی از ایرو ده خف دم مامه چه حیفا من ده برنامه هات از نگیشم سری جنوب دست بیب که تا خوده بخوده دست بینا کم جنوبه جو یعنی هر دمه که شخواه ستران دست بید که ستران داویجن دقیقه هم شخواه دست بید کن جنوبه سلام و گرام حسکرین پهم اگدین حتیه شاندن اوهو اوهو دمهات دلال نازدار سسره مصر چابه من نیمیسن دیه روش باشکه که سلام و گرام تو دکاری ستانم قاسم شیرو وی جاره راسته لی بدی لو لوویش گلا که دریجه لی نش بو من اش بو اخر که اخلاته اره دم هات اخلات اخلات گودار اینجا کسی که نزانه اش خواهم نوچه ها بتلیسه همه گوه از ببیشم که هم بسانه اره دم هات امسلا بقید اسین اش بو همون خبات کارن زاروک تیوی ایجی سر من سر جابه من حلبت دم هات امی سرانه گدن تایبت اش بوته یعنی همه وی گاب ها اش بوته اش بو لاوین جبو لورین جبو جیر ریناسو جیر دیسا جین لاوین همه پارو بکن ام هرن گهدار بکن شخمه وگرن ده ما تایبت دیاری جبوته کرم کن ویت سرانه گهدار بکن گهدار این هیجا

باش ما جا قاسم شارو ام تنگو هدار بکن بشبه رکلامه یه بشبه رکلامه ام تن ام به هوره همه خوش در باز کنی رو کرم کن گهدار بکن گهدار نیجا

Rozbaš, rozbaš, ti se slavu glavu godanin i žas, slavu dana bahu bustanu gure stane že uvere vidkem kum baš ben. He vidkem šijan herce medeli webom webe, jani un bernam je slavu glavu le servešana veng radio i zindi. Godar ken pejem žmeru atne šantan visan di rozbaš slavu glavu z nebi kandemir satrana dalezi de bila že uvere be hun her bishin beminin de khwashia da se serim ser čave mene. کیک نبید مالا تا هزار چرا آبا به پیام میدن اتیا چند نیم سنتی روش باش شنابم من روزا از ایرو دچم کنسرا مم آرارات یا لحه اون دکارن ستانا ویا بنابه میوانو لخن هم چما نکارن لخن هم دکارن لخن سسره من سر چاوه من پیام میدن اتیا چند نیم سنتی مرحبا روش باش همشه خلاته دست به رویتی دکن او بر به لحه و دچن مم آرارات اینا مم شکر مخواه اش مره پار باب کن سسره من او سر چاوه من

Godar je neđa pejama tje šande nisem da je kjeko čika, da je nje iđa. Škjere mahoare, že... Bermeva, bermeva beže berki tedaše kuzluk hazo. Lebe gohdar bikin gelo čima disa ceylana gwende zila girtine wala evana em din kirin lo basa edi. Un čima ceylana gwende zila girden gire neden basa yani evish me gohdarken gohdar imen be elektrik beminin zahmete eri. Veken elektrik avan girin gema elektrika gwende un çava dın neden elektrike gwende gireden. Belki porskirke içi be. Eri yani belki çı sanım kablek hirab be yani beyni gafireken yani. هندش دست وان دا نی نیجی یعنی بیشن همه یک سکینی تق بیشی از خاصم نها گریدم اها من خواست فکم نه تشی باشین جانا پرسکر یک راستی چی دبن یعنی لی افجی حف دادن حف دادن که بکارن چاره سر بکنش خواه بش با خبات کارین اینکو سر الیکتری کار دکنم جوان رای سر کفتن دخواستم هم بینا خواه فره کن بش بری دا گوتنه بینا فره چه دایکا خیر خواستیه سلام و گرام شواره گودارن ایشا من دوجی گوت ایروجی اس به بیجم شبرکو نوبر هفته دی برنامه نینه سب نه دو سبه یعنی دهه مهله سومر پارکی یعنی شبر روزا زمان کردی و هر وسط دایی که مش هیا دمشن بازدان هیا جبو و روزه گلا گلا کی خوش به اون دکارم چون سومر پارکی لبرم باز بدن بازدان به کردی جی خوشه داری شاره داری دفتر شاتی دامزراندن چه گلا گلا کی خوشه از بخواد چم هونجی ورن امی وی داری لحو یعنی هو امی ببینن سلام و گلاب عز کرن گودار نیجه هم دیچن ها بری کمشه سرانی گودار بکن از وی تشیر بیشم سپاسیه که یعنی پیروز بایی که دخواستم بکنم شبو او سپاسیه بکنم دکارم بکنم هلی چما نکارم بکنم شخواه بری گودار نیجه سپاسیه که تایبت گلا گلا که تایبت زیده زیده تایبت از خواستم بکنم شبو تیما میا بسکتبالی یا به آستنگا آمد سپوری یعنی پلی آفی دا هات لخست سرکت او افجی چو سپر لیگه ام جوان رای سرکفتن دخواستن یعنی نزانم یاوان سه چار مهی در باز بوی آمد همه فری بلا هتم بفره فر خوشه فرین خوشه سرکفتن جوان رای گودار امچن سرانکی گودار کن از خلفم کرم بکن گودار بکن امش گودار بکن به هفره گودار بکن بد گرن کرم کن

بله گداره نیجا اون چاوانن چاوا در باز تو با کم کو خوش در باز با جمله کو خوش در باز با جمله کدام از پیمه باید بینیم از راستی کیف خوش تر دبم به تایی بعد نام مثلا پیمه کارتی از شانده نویسند یه سلاف و گلاف از موشه موش گلکی گرینگه دما آلی رحای چما پیم نایه؟ اون لکونه ما نه خواه شرین داد چه بود چه لیاد هر بجیش موش آرنگین ره پیمه باید یه شانده نویسند یه سلاف و گلاف از موشه او سب سلاو ریز جبو همو خبات کنیم ونگ رادیوی دنگی به وکی روناهی ها روژه دلان گرم دکه او زمان و چند آمه زندی دهیله هیوی دکن که هر دم به کیف خاشی سرکفتن و دنگ آزاد بردوان بکن جموشه به سلاو حس کرن ویسه سره مصر جاوه مککی و سب جموشه رنگین سلاو حس کرن دنه و باخو بستارن گرستانه جه وره اون هر هبن موسیقی

براستي قدرني جابوا من قلا قلا كي تايبته شتش تايبته دمو برنامه كيكو پیام دمت نشاندن به کلیتی تشاندن گلا کس پیام دشینن به شاشی دنی میسن لی گلا کی خواشه چما جبل کو دما شاشی بتنی میسن لی تو زانی کا کردیه اون هر هبن مالا به حزا جرا آوا با گلا گلا اکسپاس شبو پیام کو هون ج مر دشینن مالا و آوا ایچا گودار اینجا می هر استران استران خواسته بون ش مم آرارات میوانو امه هر گودار بکن شو پیام می و دنگ دنگی کاتی دنگی پیام می و اری امشب ما به دنگی کم نکنیم به کم بزنیم کو پیامی و وانته کردم که میستان گذار کنم کارا جان سام بد گرن و امی به هر پیامی و بخوینن کم بزنن چه دب چه دقامه چه لهات چه لی نهات هری فیفی

بله گودار نجاست فر 532 479 724 24 24 ساعت وکیلی پیمش مراتی شاند نویسند روش باش مرحبا از رودی روش باش سلاو گلاو هم چوانن انشالله وید کم کن باش پن استرانا روزا دخازم و دیاری که چه روزا دکم و کیکو فیفی و دیاری همون گلی کردکم به مگدین اتیه شاند نویسند روش باش سلاو و گلاو کیکو سلاو و حسکیده نشتره کیکو فیفی جی باش سلاو شما فیفی جی به مگدین اتیه شاند نویسند روش باش کیکو جان سلاو فیفی وید کم کن باش بن سلاو جه رحایه طبا روشه جی بلا هرتم خیر و برکتی بینه لسر والاتم هست هسترم سر چافه من پیم ایدان اتیه چاندنی سندیه هوال جه موشه سلاو و حس کرن ام سبه میوان آمد دینه تین ماچا موشو مردینه ام یکن هما توجی وره آلیکاریا موشه هانها خرابو از بین ویداری آلیکاریا موشه بکم ای مردین یعنی نابکی از نابم آلیکاریا موشه بکم بجه مردین نه از آلیکاریا تنها کم بجه خواهد دنگیمه بلا همجه با موشه هره همجه با مردینه هره هره یعنی هر دوشی تیم منه جدایی نخینه نشکره ما خواه اره یعنی بلا این آلیگر موشه بشن هر بشی مردین ای مردینش بلا بشن هر بشی موش یعنی که خواه شبا هر بشیش با هر دو تیم من هر تیم من این کرده کر هیدی دیوانه همه دفرن بفرن سلاو حس کرن جبره سر کفتن چی با همه تیمین مگو داره نیشه

اجبال گودار نهشام ایروش خواه روشا اینه بلا روشا بخیر و برکت به آمین ایروش خواه سبه دوست به برنامه تونه یعنی در روشا امنینه نابر هفتی همه دیسا بهم به کرجان همه دیسا به هره دست ببکن که همزان چه بو چلی ها چه ده قومه او چه قومی همه دیدی نیزه پانزه گلانه ده بین روشا جیهانی یعنی روشا زمانی دایکی کردیش کردی همیدی که هم دیسا هر دروی تباخ و بستان گرستان داری زمان دا از خواستم سپاسیه که بکم راستی شبو تمون جان هم رخنات کن رخنی میشی شبو وید تشتیه کم میکارم باشتر و باشترتر ببین از سپاسیه که خواستم بکم شبو همه خوابتکار شارداری یعنی بطایب دالی شارداری شبو من یک تشگلا گلا گرینگه دما زمان دما کچه کولان دما باشر بهنارنگه که کردی دگره اب گلا گلا تشگی پیروزه تنی یک تش هفید که هم که هم تشتیجی چه به بطایی به دنبا اوتوبوس ها ده او دنگی کاته مثلا راوستگه مثلا مجاره اگه گوش استانبولی دمه اونده چند دمه اوتوبوس سوارد بین اوتوبوس این دریج یعنی این شهر داریه به ده زمان هی یعنی انگلیسی هی مثلا ترکیش هی ایلو چه خواست خواشه لبر کرمانجی هبه سازاکی هبه یعنی کردی هبه او زمانی دنجی بله هبین پرسکریک نه یعنی افده به سبب مرو هسته که خواشتر الهامین خواشتر و بالکشتر شی جبو ما ورن ایجاهون هر حبن گودارنش

Bəli, qodar enerjəm, hididir, gəlçən davaya bərnəmi. Bir nəkən sıbı nə düzbəd Sümer Parkıda məşə sər zaman həyə uruca dəyik gəyəcəyəm pirozikən həzər cara. Ləvərəm dəçən o əmin bəməşin. Yəni, xoay-xoay şəpişdi bir bərnəmin təyibət cihənə. Yəni, panzim həyə şoay listik həyə, muraşin həyə, panzim gülənə, həvdə disə şahiyyə zaruku cüvanə həyə ləvər. Lesmer Parkı, yəni, van rojana zaruki xan bəbən, bəbən belə او کردی آخفتن کردی بون او فرمت فضا که کردی ببی ببینم بلا حس بکنش خواه او زاروک پیشاروش منه بیرنه کن هرتم بماره کردی با آخفم بماره کردی بکنن نگرین گری خواهش نلی اگه اون دگرینش بو کردی بگرین سرکفتنش بو هر کسی که بطای ببو دیو باوین که بزاروکی خواره کردی دا آخفم مالو هزار چرا آبا گودان جمعی دیدی گشن داویه برنامه خاص باش بود کسی که جمعه پیام شاندنیم مالا و هزار جرا آوا با که بون بمره بون ام هفته یک نوبر هفته یک درواز بود ام دچنش با هفته ها دن ام تین روشه دشم ینسا ام دمی به هبره بن ستانی که خاص بین یکوی کمی جوره پارو بکن هون هره بین امی برنامه خواب بسترانی که دنیز دمان لو برخو ستانی گلا گلا که خواش دم از دبیزم راستی از دیکم بیرا بریش بکو سران سران که گلکی کف نه گلکی گلکی کف نه ولی گلکی کف نه اش بکو بیرانی نه مروف تینه بر چاوه مروف از جوی سران گلکی هست که مرا دیاری بشه بو هر کسی کنه همه گودار که و پیام این کوه شاندنی سرانی کوه خاصنش بشتی برنامه همه جوی رفت بار ببکیم والحاصل گودار این هجا حیا سلاو و گلاب اکدن بمینین دنوا سلاو و گلابانده نه نه بو نه بو چرا اکدن گودار نجا حیات سلاو گلاو اکدن بمینین دنوا سلاو گلاو انده

0: هم همه تازان سری بری بانال زیر بخده اون زوزان من پانه بیست و سینم لسل دمیر گوچی منه لبدا کانی که وابله نه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: به ایسا درباره لسلا میره گوچی منین لبردا بله چوچنه از به مکانی که واوه لینم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا

0: مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. وزیر عدالت اکن گرلکه بشتار پروگرام تلویزیونی به واکه سمت پروسس قانون بیاشاشتی و جماعت دموکراتیکی آمده ای که مجلسی ره هدکاری بکری اووا پروسس نکا گانی ببو قانونی. دایی که اشته دو سمده پیوینایش عبدالله اجالانی که امرادی ده تپشته و مراجعات وزارت عدالتی بکره. بابی رابیان از وطن شبان وطنی واکه هتی سرکه شبه جگرایش سوچ فعالینه دیارا دو دوسته کینه اجه انجی برو ارجنایش و واکه دو در حقی اکسه که راپور اتکی وراشته گره بکرو او دو تقیب کردوغ پروسسی ببو. پولیسان اش سرکه ونده کاری سوسیالیستی که کنسر چارچویا شایی و ساری اوت دویی ده ورازیا بده راستی هریش آمه بی و تورتای دست ونده کاری آمه دستبن کردش. چالاکی اوندی بیای بیره وینایش فایلی بیره محاکمه کردش آمه دی که توته نفسی اندام ایهادی برفینلچی دیار کرد حتی که ویندیو پیم بیرو وینایش تکوشی نخو دوام کنی و ونگاکه نو هوته بشتر بیایش چالاکی ببو. دین روژانی کتابانی ارخنی آمیدی به سلوگانی دنیا بچکویان یه نتیهت وزیری دست بکرد. فواروکه به سلوگانی دنیا بچکویان یه نتیهت برازیاده همسرک شارداری ارخنی و شارداری آمیدی گردی نوشتوخ و وشنخانه و زافی ولاتی بشتر بی. روژانی کتاب ارخنی که دوچار روژان دوام بکروده زیده یری چورس وشنخانه بشتر بی و پانل و صحبتی زی دو بری ارگانیزه کردش. نوبتا چادریا که دوا خارکی گمگمی موشی ده هموری پروژه جسی دست بکرد بی روژا پانجینه ده دوام کنا و ولاتشی که نوبت گینی دیار کردی جای جوی شخو دو حتا پینی بپاوی. وزارت کاری زاری دیار کرد ویستو هیت کسی که بفرمانی سوری انترپولی و ویستو یو کسی که سویان تویده یعنی جگرایش به تمامی چورو سو هش سوژداری هرسو یوی اینان گرجستان، هیت اینان آلمانیا، دی اینان یونانستان، یوزی امریکا، هولاندا، کارادا، پولونیا، اراک، روسیا، سربستان و اردنیرا پیسر آردی ولات. سرکا شارداریا آفیون کارهیساریا جیپی برجو کیکسال ادعای که دو بشتار اک پارتی ببو راست کرد و اشکرا کرد کنبیایش سرکی شارستانی عبر بردشی که سشمه دو برو کردشته دو بشتار اک پارتی ببو. آشما آدارده براردشی سانایی سرده سرایو نقطه و آشمرازی سرا 0.8 کمبی. دایره خدمتی دوانی شارداری آمیدیا باجاری گردی پروژه خوی سمده آور بردیش رامتیش گوزان و زده کردیش براردیش هرمه دوام کنو. آرمانجی پروژه اویوی که بقاس دست هزاردارانی گوزانی کووی یه جای آسی و برامتیشی به متود آشیا قلمه بشغنه. قزایان چرموک، چینگوش، هینه، پیران، ارخنی، لجی، پاسور و فارقین که پروژه جده دوام کنو حتی نکا به هزارانداری گوزان آمیه آشی کردیش. آمد تتری که رایر سرو بی شواد جده ویجا. حدیثه که رایر آمد و مردینی سرو ورازیاده مرگیان برینداری چینی بی یعنو جیگرایش که چرا شواد ویجایو. سانترال نوکلیری مهامانی جاپونی ده رجنایشی بواری آمد تثبیت کردش. سلحیت داران ادعا کرد که میان بواری ده ماده رادیو اکتیف چینیو و تسیریجی تبری سرو چینیو. اندونزیاده تکایشی کویده هیرکو گری دنیای خو بدرنایی و دسکو گران رازی آگاهی نینا گروتش. وزارت پترول عراقی تهمتی که سبب کیوتشی تمثیلکاری وزارت علی معارش باهدلی لیست جزایا امریکایی ده بر رد کرد و دیارد کرد که آمده که جیپر سایشی دادگه در حق دعوا برو کردش. دمای تقایش فابریکای فیشکانی هوا سنگی ایالتی هونانی چینی که چاری گلانه ده ورازیاده همارا کسی که دنیای خوب دننایی رسا هیرسو هیوت. گوشتار عزیزی مامی پینی خبرانی خوب بمانی وشیده.
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

تزیه اشکنه جویا خود یو ریپلا نوا کری تیریاکی یه زافی وقتان سک قط هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنه بیره تدوی کردش خوی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدیه شارستانی گردی. تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کررا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو سو پانجاسو هیره.

در بکنی به دل من دل زاریا مرد گوندا در بکنی به دل من دا کرم و کف پوکل سر خود خین مینا کندا کرم و کف پوکل سر خود خین مینا کندا زاریا مرد گوندا در بکنی به دل من دا زاریا مرد گوندا در بکنی به دل من دا سکر

ناس ببشورم از غریب نجبرم کسنی ناس ببشورم تسکشتم اوش خوان عمرم لدین الخراب گنده تسکشتم اوش خوان عمرم لدین الخراب گنده زهری عمر ده گنده در بکنی و دل منده زهری عمر ده گنده در بکنی و دل منده سکرم و کپ پوکل سر خود خوینم مینا کنده سکرم و کپ پوکل سر خود خوینم.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان له هر درې او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلنو هبونامه یه

عزیز، دمالی و کوچه‌ی، دبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

0: مطبوع ملمام.
1: استو تکردا دنیا ده تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

کوچه‌ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه زمان ما هیلن و هبونامه.